сетевлиш тогрыстык учурларны билмекчи болсаңлар, диктанларны программабызга алдыргайсызлар. Ондан башка яна ар кайсы жол билекләрдә жол йөрәткән дусларыбызның киме вешин супымызга жол учурларын берип, мәхшин кызган каршы алабыз вешин супымызның номеры XJ 1074 FM.

Чөнки ул балаларның чөңкүр калып катламларга язылып булган. Айлаларның амаллыгын кодап килеп аткан кишләр янымыздылар. 2026 йыллык 3-нче төркемдәге Джунгодагы яхшы кишләр тизимлеге 9-нче айның 28-нче көне элән кылынды. Бингтуан 14-нче киши Күнъю шәһри Хотан Бозяр үзләштүрүш районлык коңган идарасының сакчысы Хуан Йонвей шарап белән бу тизимлеге кирди. 1988 йыл туылган фужиянлык бу егет 5 ел илгәри Шарқы деңиз сахиледен гарби шималдагы чөллүккә килеп, амманың гепене кылып, амманың ишене кылып, Шинжаңда йылтыз тартты.

Достлар, шуның белән бүгенге тәнтәрбия ва сагламлык программабызны мәшәдә ахырлаштырабыз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга күптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Патигүл Мәмәт.

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.